0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance?
1: Skå opp. Opp for humøret. Du lytter til Skala.

0: Jacks Wax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Skala FM.
1: Come here, baby. You know you drive me up.